Jebki asaglit ji liyo bek berag ko nanak sunre mena te nar mate bag je maya mamta ji